0: Già una mena già u chegulile mmanda. Ine ndi ntingo sinza jota. Riru alishira manyada majake. Mvwa wajiriga maliro. Afumo basi uvala senjinga ya olo kanchinja ura. Ugaona abali.
1: Ah, nchegula ini. Chegula man.
0: Zimaona sindizo bwana. Wachagula manda.
1: Anayola kuomba mmanja. Sikomo sikomo. Tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tuti tu